0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole maafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. A sala le lā, ia le lei o na lawama. A sala le lā o le vaa, e te tau o na lawama ma le whae tete, ina ia tāo tāo le lei le ama, ina ne ilolo pe furi whao le vaa. O upu fawfautua I tangata, ia whae tete pe atu I lalo le lao o loo fola waile vaa, ne meane ua sae pe lolo yama. O upu e fawtua ai I ainga a faye sala le la, ia lawama a wae ono furi fao le vaa pe ngoto taluai, ua fatamala. O lona winga atu I lalo le lao le fola u, e te tau lava, Ona tau tau le vaa ina ne ilolo le ama na fuli lea matupu ai se faa lewe lawe. O tangata e fō lau e te tau ona manino mamala malama lei I faa tonunga ale ali I vaa ya po I lato e faa tautaya fō launga. A sala le la ia le lei ona tau ama o lono winga a tuu le la ilalo tau tau le lei le vaa. Manuia lau faa sau sau.
1: Tasi lima I fatonu a moa.

Wala ta mai le tu wang al fana ya yu lai. Au mai te mai te matamata ili o fuofungi o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mo le toi fo imai ele Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mafa I mea ai matang o fie. Savavali I le Dinosaur Discovery Trek. O se poe mo le ainga atoa. Tatala mai las forei le tolo yu lai. Anga ile aso skulu valu, mai afo le nima le afi afi, anga ile afo le valu li po. Tanga iane ile auckland zoo.co.nz.